Ima mwaji, uraka mwana oshanga, mwana opemba, okariyako, opakiti, keti, nini kumasayo. Niresama, nireka kumere kantula kena hula ne programa, makailu atuwa mulaponi. Duga jorage, oshaka, musopera kamuloko.

0: nere hapa hii. Kwa kumatwanyo kunyoku na kakwatu wa waniwa kwa waniwa ni kumane kaskani wenye kulu kulu ma mpanya wa mura waruwa. Wekala ya kieri wa. Nere mehekwe wa yon leso niya kira mpanya leso no. Haa mura manyiri wando. Masa kala yi. Hii. Kwa ruku stari. Kala yi kwa ruku stari. Hii. Inna kala. Kama niwa. Kama niwa niya. Walesi niya kama niwa. Aba hiwa kuwa hiwa hiwa pa hii.
1: Okuma manyaku nyakuwa nare
2: wemekinate lantatwa kabi
1: nare wanira wirai wamukoshaba le mara waloro wanaka batokoni onera ei mashiba nene debo kala aliyahu olimalela okala twali atwararo onera onabanela ni mara wale mara ka kamurina nakala mulamu aka walani kunyata ko waniwe kani phela werepa na kumava ahalane ke mukhora ni rongwe no mata ah kure amuti yano na khola ko khala na miyo murokora ka walani muhimaka ona rawera murowele o ke no murowela kiyaro wa khoro wa phanyaka atatawe tata meke hora bathokomba karwen lyaka karwen lewera ko lihiwe mula ma kole walani kunyata kole eba na rike hiya hiya waniwe Porque shene nlelo kamuna tukalana o kalana batokombale mwana wobo ntomane ne munimpa kanyu tiyole morwandyanyu ntotei timuthu oneroi miyano ngikhalana thoyowera wekini kirekato sai yiruo oriyo thelo thenle swatane yonanara yorera yothene tiyawinyo bamengikhanle miyo woko tiheriani mukosheke Ole kina mugusha mwaraka kahimrowela mulamu akola wala ni kahimrowela kunyata akola mwana ola ni muhuwe ntoko sini huwa hu ah ni ola ola ni bahike masi ebana na panya ntabata ni mukereleke eyole pahene mele ke bandere la webo ah baira ne yabo mashini na nova muniwe uru ahe minya mevariya kameva tokomba kahika rwenle nemati ni atata nenloko no tene
0: wali kashishanyula
1: wala no tene ala kashishanyula minya no meki murwenle mutiana mosapahi usiko kwanya la makumi haseba gulu
0: ikilu kayo kinkuwa kaba
1: mashime ka holela ni wira minya no bankero ya ramoroke phanyaro miki hiyanre mashinkiro ya rankerera na namane entau yelela lobana kena ko hiyane workena ko ninira tu mahowo Ah, ni mutia nanave, onira mahowo. Kuika kaimi ya nuruela kapahe, kushen tata le murahi wa maatiwe. Wala ni bahenu zeke miga hika arwele maati, migo nyumuki ruenle. Onyaku liha nuna.
2: Naivo kuwire ya.
1: Nari.
2: Kuwire amati wa mnaro helanyo kateliwe, karna ye.
1: Nari. Ntotie ya ni malia wa himaka mamole. Ereke wira, wiwana nakalai kuwarere, anakulu na anakulu. Ah, machinina anuvatu. Ii, wiwanana yuetu wanivirikanela.
2: Ah, mama wiwanana wanivirikanela. Masu okala ini wigo, iravale mlokwa nole, ayarane anamane ni mutiana mkina aku. Mara ole, orimo okwa, nto mtela mutiana, kune iranlelo mara wale, anana anuale, ohiarane mwana. Ani mkusha mwana atia na yalo ya rani yawe omuro hapa tukoni vale?
0: Ani mkusha tupura kwa sini, uskalai kwa sini kiyaru shpeta riba, kwa suni. Ohasu ule kwa sini ya wavare minepa. Ani kwa tumu haraka kukono manaka, kuyi mama we.
2: Ahina kweke, na uwero omala nene, anamani alo halana, wana kusha waro hapa.
0: Wena rutuna yina mwara wali purukawa kare shpeta kalai, mwara kako, mwara manaka yue. Hei, kere kumuhueke baba, mwara wele kini muhueke. Worshipeto babo ka kala ibi mahiko alonda kwa ero ka karu wona mana anakanya ba akana kalye ma kaiwo meke hilake ma kanno e kuvere ya an kusatna mu gotu mana o kwa ma we anu mu wai wona na ngaro ne yawe ole ani wona tu an kusha mana ubi sai wona mu huwa o to amro kora we na ma ya we anu mu huwa o to yaru siwe we masiwe na kana mara ba ka mahiko ala ba ka mahiko ala kumno na e kala tu yo kama wao minepa saba rau minepa sa mama sula kodi mama naka maru na na wora minepa wao varanyu mama naka sa kwa suni kwa sini amu huwa ba wa huwa huwa ora pia siwa wale tu kuo
2: mama programa hulava lelo nera eroka makisirongwaya kaku hawira amulo pana era ornene mwana ni mutia na mkena aku wa tela amarawe mwana ole wani huhiwa
0: ani muhuola kwa wa haru pa wera wera iya iya ka ka hinna kala wa no hiru he yoja ay muru e kamani wo po kuwo mulika ni ni ola mam phana mana nyu wa na byo mulika ni pa yo muru wa ya yo no le phanya nyu amba homo saru matha pa amba homo saru ayo yo amba homo saru amo khala pa hi one mutar tar tu olam rabia golam rabia golam rabia nom kathela golam kathela ga kori wa thwali pele ka thithi wa yo ka thile ke ya tu ru he lemba eru karo lo bar mitego me ka be ki ki riwa ni na no ba masi i hay mwerere kwa mni kunyiwa kwa ati thien mwetle ka sai mugenyo ni mureke ko helle ke ni mro khala namanyu naka kham khala ni lokola ni namusi ni ko doro khala kwa suni mahaku wa wo musing banyu ah kham khala ni musi nyu wano apa biar wele ki hasula ro roki nya pai nyu wan mwere mwere ku yeta mya yo kre ma lega ti thi yawo yo ko chali yo ro heni wi go ati thiwa kan khala kham ru ma sileste kham ru ma ma kham ke bagal wetaka so helle nyu bale ka hele kana kala ak phajani aya ah dina lo mo tun riba aya ah hi e khala yo am tar tar ba tu ni sa ba ha wo la ba si so pa yo mura ba so te ne
2: wa ni mo nan to ko mana wa ro hi ya
0: ro la mana ka tu po to hi ya ra an mo ro la tu mana ka ah awa ya ya ka muru ha ya ya tu ah na ka lo wo re ko su ni yo khol li pel ko wo hin li pel la o khali ba yo ah mu we ke tu ah ani ro pa ka un wa wa to na be bele an wa bele ro ra ba ma ti ya le yakuwa
2: kamba hereyo le mahawo we owo na papa we aribaba akumako himba hakayo
0: amwirla basi nina lwani mwirliwa nina lwa amira nina lwa wa ahobe mirima kansu banyi ya poto wale la bani yo muhiene mwana manyola arwa amara machorwa ka bayi mawera ba mkerwa ka ore ko khanda mwana ka mwana ko wa mara ka takwi takwi ye kera mikin halanya ne tana ah khonira basi ku nakala
2: atoko ene jua o vale era mtiana o mulopano lo mpanya nene mwana ani wona na mwana ale vale ntokoni anawe weyano ani wona la vathu era wera la kanati tiaya
1: nare ani wona la vathu machini na nova mwana akumaka kama se vapulamba onkushi wa mwana onpo hiyo mukato ani ntoko se sasa kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
2: machalo mukuta
1: ah o oni ah oni oni ngwe ha mama wo le vale ole pahinna mudia ka ole komu we hanno koni mpo ha ona we shawera ii machiwa kempela ke mukuta kama si ule mwanaka kone mwara ka kone sana machoni mpo hamo bwadone mo kina we haiye ha mudia ka iwe makobe ka mudia ka ntomanya eno lewe tonira eko ama ni nyama no hawe habo kama si uo I nkawe ha nkakuchani tarapu ya mureke ngo kutheke istaranyo machinina nova khalaibo kiyira ne yeyo akila thibani baba kenalya u kama sulo ri sai baba nkaha ke wo kuthene khomo kutha kamano le kenalya na manyano nero kilantane si baba longwe haka bakhalawe ronne mpenta mana wole wala ni kone mpenta Entani pento na kuma baba le ora I mpaka ba mama le bale mara ko le bale e ba mwana ko ni mpenta wala ni mara ko le bale mwana ko ni mpenta ah machinina no ba poto ro po heriwa pa hisi sasa kuro ko po hiwa kamo hiwa pa hi poto wi tululu karaka terikom mulya ba mwana le kuru ya kamo no hima na mwana kama si wo ko men kanwa mi ke mpo hemo Mungu tekanyanyo mwenye haiyo. Ya ya ya hii. Ewara kena ako ninira ya nene padari.
2: Wakati mkina ako ninira. Olelo va makale lo otele niwa mama. Arisa isai mama Inesh. Mwenye hasai maitokoni makela kuvirikani ha. No wakati anyo. Amera votela na anera ntoko siisale. Atua himea wapachirane we. Ya kumata anakulu anlokona. Na anakulu anlokona. Kumaona kamwali. Nto anakulu anlokona. Kuroka uri anlokona. Masimureri yaka musulu haya. Olelo venere ya.
0: Kenere ya. Mahiku wala ba. Hii kenere ya. Ana mwanena. Ana roo shkola na okula. Suma shkola yue. Ano na sampiru nmure ya ramu. Lwa. Wita na samu. Wita. Au. Vika na sa. Au. Mwika sa. Nani rukulu ya utuchanja. Au. mutakula shani mura muri pelu amvonani meva ima kesoni yetu mo horo mtu uria mumuku mi homu twene kikire onato shkola mana mtu to shkola iwe seva ei kinim kimu shkola ukikokuwa mano kara mtu opisha opisha keva nimone ke unuri ke hen mo botale ke ni manwene o ipaka ni mipeli waka onlele ke ah masina ikwala nero mana khonere ma ikwala ba antumo shkola iwe andupa shkola iwe ma ikwati erwara onno samako shkola nero kurwa milo kala kiyeri wa shkola kala yi urupa urupa kiyeri wa shkola masina ikwala nikuro nipichoncha ukatu o shkola lepa shkola shkola masina ikwala kala kiyeri wa yo kwaro kote rupa la oto shkola kala yi masina ikwala
2: no gatenu watu yani somo kala yi
0: ma soma tu ulo ni soma atu masombo shkola mama ni ntoya mata mu ntoya mu ukoro super mari ni mu ntona mani mu lwe lwe umani mata kia polea kala yi ochombo shkola ni Ato teli wato ni iveri ni kuni iveri ni kuchikontito ni musumna mana ni kuchikontito kwa suwe siwa. Kora alamu ya iveri yoyo namu iti hiwa. Unu iveri namu iti hiwa. Masama hiku wala kuni iti hiwa. Na hiku wala. Atuwa nirupa lana ya taka Apeo kwa kumiko shikola usomu kasa nemo. Usomu paka nukule kia rupa liwa. Kia nukule wana niwe. Kia ro shikola uhimu. Maru wana shikola uafla na urupa la. Yeah, mai kwa leo male la kala yi yar tsa kala yi o mai kwa lo hanle tu o rupali hana musama ko shkola pot ma no mu yar mna yar minyu mura ko musama ke mai ko no yari ngana khe sum shkola yi yu yar ko mana ko thona soma ka nru ko lo milo soma ka kala ki yari wa kala yi
2: kala ki yari wa eh ni ma hawashenu lelo va moro la urukunu waya
0: sar sama ve yo mi ba ko thukeli wa o theli wa ka ko thukeli wa o sa o le se o para shi ayo
2: Matuko liliwe ni mama.
0: Oteliwa. Aruye mulokwana roke ni yari. Kada amrupa wo. Nto wera wera ai khala tho ya we hawe ha. Dai pithamu khibi nim. Wen per sele la ba. Bala angwe ha bale wora aruye ya wale ye ye ro wera muruha ke ko. Ba muruha ke ma kha ma ba ke ma ko wa thela. Mer ko ma muruba ba ra wo pa he. Wora wa kal pa wora ya na wo ha ke ko ma we ke. Gimi bale ke ro mona. Ama matia bari ke apa yo kero toko nen pala maru riba bo thiliwe ni yo kero ku mundre ni mukni me kero kero wero thwela ama ma bari ba kero ni ni kero utwela no paka ma handu kuma ama ni yo ni hapa ya bari ya bo
2: ma ha wo thiliwe hina tupio kati anyu
0: ayo
2: hinungwe
0: ay wala bari bali wo apa lo ki thelo wo a ki thelo wo a kiru weli ku tu ka ko moro wo nya we na kalo patana Ole, o ama mugari wa kupanye peron. Ko bari wa ba, ki bari wa kami yo ba. Ka bari diwa, nyungwa no remote diwa. Ah, mwa thara da ya rewa o bara nyungwa kar ka ba mam tike kum roko wa ni. Ni yo kre ma thara ka tu. Angkara hutu ke diwa uyo. Angkara horo yo na mi yo angkara hutu ke diwa. Ni kusi wa me wa ndoro wa para sule ke hutu ke diwa. Ah, ah. Oh, ka ya ni na ngwa ya kala yi. Ah, ko thukeli wa pae me wa kini thukeli wa pae mama ni kiru hele sima baba ni kiru hele sima mama ni ru hele sima thukeli wene roi woli mi hiwa mata ahoro ma baraka won ti apale wera kithere mi yo ya kithenle kharwa amari nga bari ba amari mo ho ni wari ma ni ta ba mu ruwa kithu wa bari nga mari ba ya bari ta ma thinyo yo na phanya mana na ha bia ma thinya la ni thida Iri di apa apa tu yang ni kata tanya oh kerwa boh ha kerwa mikir raw kerwa ita tak mukhero bukalah sih you know di karena you know leh sahote ni mukhero ni mukhero kongkiri allah pah eh
2: tapi wah tu kuli wah wah wah satu ro wah kaputero
0: oleh seni siapa tahu oleh seni no oleh seni wal seni wah pun bila tu seni mama pun bila tu untuk bila tu ah ibu itu para siwe Yera rugia na tamas paraka. Nali shaba abali shale. Abu na tamas paraka na yaro mutakwe ni yaro na mato. Ni khala sabale na vetia na yabare si mali sabari bi na gona mato go saru go para si go. Hel na ba ni khala. Ni khala wale ndu go lugara ta. Ani be nyana ku ya ale ani roigwe. Ani be kela ni la bulana atwale. Ke rwa ba. Benye ke ba. Roke. Ero sel lwe yo kali ru sel la apuya mila to ayo ru sel lwe we yo ali pa yabara siwa na ya simbali ye sabara siwe ru pa ho me ba ne ro wai wa papa mama pa he si papa ne ro wai ni ba na twa uwe apa pa ni ji ba msuruko no pa la hi yo ba anopola nerowa nikirwa ba akuma atubirwa anopola parashi wanerwa iwo nipugiwa kirwa ba manyi mwakusheke alimbe na baba mtoroko anopola hiyano ntikira wera wera mutepa ya gothelwa miyo order ba pia ka mutepi nyu mulele wera manyi uwo tiboro ro kan ni mutepi nyu mulele ka ku bitati so o mukuso wo mutela ayo
2: na tupio kati awe
0: ndelo iye ndelo yeraka kalantene siso ayo kali kwa ruwe kitu wala asweli baba wala ali baba bana tamsukole ah ali baba ndio zeneli andilelwa ruya ya yaka wale leliwa ana mahakom kusola ba hiya wako liwa mila tu soma la tu ayo kwa kusona roi wa wani mi go tu kwa mi otheli waka basi kirita ati basi kirwa hoye
2: ukati wa mwira mshile wale na mama we kanle wa
0: ndio kira ki shile wale ashile wale hoteli yo wora ta pia ita ati ne ro shile wa hoteli pa kukuma na pa kuyariana na mana sese
2: mama e programa ho la venna tamelo magiserongwaya sinjena to basi himyaya himyaya wera okalaini ato makalelo yare orera iwa to manene muluku hachali ahindwa akanna susulwaya akalna naya pivi olelova atu anihierere sai e hononea ka moro la olelova na atwa kala na atwa vera mashakani munjene anahia na manolelova atheliwa ka ayemvene mahawashena to nahia hononea
0: kaya hiyo tani mantari ela pelela kaya hiyo na kana hiyo shin mantari unano ala katwa akili wera naviramu atwa ni matama kuya nani mantari nno nduela adamu tu mantari motawe Tuni honi ya honi mana honi saya honi ya tum. Kata mo tumu kume kuvernua we.
2: Nasi anamani ala atu ankala mawanyi ya hankala ni kuvernua atu tankala na anamani ala.
0: Tankala masa kani wela sami kwa moro mahiku wala kani kani amana ya watu wale matusha kani wasa. Kani wasa. Muna kwa masu matu mwetu pasirake mawani mo. Wala mwaroko shikami hapoko hapua. Kani wasa mwanya kani wa. Ahizu watono ni mana.
2: Anamani yao.
0: Ni wako tukoni matukaro wazo wale wamanu wakapa hey mweke mane hee kata inamu leliwa niwa mwensense aa nyumu tomatu mwini wasa mawawe sana mwane wasa mawawe ni kata inamu leliwa nalakiwa niwa sa ikala hii masumayu kwa nyukumila sumu niwa sa nila humayu kwa lamanya ale tapa huwansi tu ya sanduwa sa ya yale luwa ya yo nanduwa yako munaar mabano kato wakala ya wanaara mwa angkwe si mirimasaya huu hiwa nana mwanyala kaniwa niya sa nakali washi pilika rinako watashenye anima unima na wene
2: Diva ba to kwene.
1: Diva ba porque moron rina hunina nova koro tikini hasa. Moron rina hunina nova amira wakala ika amira vandrina hunina nova. Oten tariwa kolere werepa. Molopana mukhaka. Etwilela kheniri wa muhire ke muhire ke muhire ke. Bano anilela wira ku. Wari khala iye yo babo. Mwetanyo. Hiniri novo muter nova niri ahuba.
2: Basa nama ni ala nera kalaka na ania himaka wira ya rikala yeyo. Kira nera atu kalanaka tubaya?
1: Eke kai, kalanaka ni yohi.
2: Ntotua hina wira sayi wale la anayo waya rawi epiru wake mpavelaga miti ila. Ariena naaya.
1: For example, ntiko yokale tu yoneliwe ni inano ba. Ometi wa muru doda.
2: Ameta kalaka na papa ya bo?
1: Ameta kalaka na papa ya bo. Kumeta kaba kuhala chongolongo. Walani mwana mamu tia na raparika yowo. Oroo meta ichongololo haa. Kutamwa geria riva. Kona tukirela. Mashikina kupanyera akwaka. Ashana ya wala. Ey. Mashimota sheni yele babale. E kuritisa umota sheni yele babale. Entau nina anova. Oha no. Pota no ni mvistikari. Ani mvistikari ya. Moro nrina hunina anova. Kahimoro wakalai. Bano. Hono nea no hono nea. Adagi ni waka enkulusiwe urwa. Erwa horwa maka amirabo. Amirabo chikini. Anirwa neseliwa maka. Ekala yene yelo babale yale yarimwe kalai. Ya hito konka makene yao. Mashinina anopata nariko mowe sheshani sisa sa. Janu mwakumana sani sa enyo mumbarambo kui. Kero mishatu ya rinai. Kwa ka. Nina anuwa wopo takasani. Tana. Ulu. Entau yelela mpaka wa moro nrina hunina nwa. Mpaka shane hunene wava na yandria huu. Mutia na komu nao, mulopa na komu nao. Nini mova, hiyo nirana mayari. Nina, nini mova. Maha wawi nina nwa moro nrina hunina nwa. Kahi moro warua ni wakala hivo.
2: Niresa hii, wakanlia huu maneni haa. Upitikusha no kala kala upitikuwe. Wakale moro yole wakala imama. ine shiwira ya mutu ona teli ona kala batoko nwawe ona yara ana mane ona msuela mulopa na mosa ohina mwiro mweta kasa sapahi ohina ero lelo ba melo obinyabo neresheni
0: bani haya kamera pa huwa ora ni wenne ke pahina kupera kana manya hala tukmanye ke pahi ni kuvera ni mantari ke pahini wanna kamla pomo thene mu ora mar twile mali ani na nuela hala kala ke ani khala khala indete ke khala ila ni wenne ke ra sara khala yi ah to han le pa ora ni yero muto ko wi wanna ka pahin khala mo sa pahini wenne ke pa tu te ni wanna ka ah ni gari han to muto ka kha pu pahin ke na ko are ko le pahin aw ni mantari pahin ah anwar ham avyaram to kwene oni wona ga khala tera khala yi ah
2: o khala wera mtu wa chachiwa kam muteteni are kule ani na nari wera mno hono na elabwa
0: ah
2: ole lo venne re are kule ani na nari wolloba
0: ana are kule lolloba
2: ya irani ya kamera bo ya wawe ya chachiwa kam muteteni are kule ni hima yo hima wera mwi hono ne labwa ga
0: aw anne labula hina wi wa bor ka twal mo khalle le ya samanya khalle le ya anne er to gore matu meta ka sa meta ka sa re ka re kule tu we matu ne ta khala yi ba ah
2: mama atwanje no lelo ba suwele shawira itoko so opacheria omala malaka wakuta mosa onete la mukhalelwawe ni resa ibo wi itoko inatike la othela niwa okali wa batokoni atuna suwele wera vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohia wi kirimu iromu emela
0: ole liwa pa he wera wera nare amamiya himaye muwileke patetia himaye muwileke na kala mare kula himaye muwileke epirwela muhiye karona nara ohi bana na nato krona na rale la sibe atwao atarwe ni okwa kuli bitu iye ibi sheni yesi yisi mitu iye yeyo na kala mukina na ra mana kono ikiwe tumbo bamuri wa waka baki we ha ka tulo baraka tuyo
2: ahi mama ito koni
0: bibi kana ito koni memmo ah waro ore ri waka pa he wera mureri ani korate ne mkhale ke batho koni dai janyawo ah wa khali wa khala yi bale wa muni yo muri khala batho koni na marinyo muniro wera ni yalo ko yawo yole patona nawe ba ah Ahudu beli hana pai ani aku ri hana ale wiwe ani aku kenapa keren to bate nakal pote yam khan ni ya macam ni mana sa ayo dai ana man mai kwala khan ni batu mere mule she ono nya ra bate bale kumpia dikin mau mule la
2: ah we romule le meruko
0: kumpia bate bale ah mama no kinyo kha ah mama kan ki phavela ah khala na na na phavela wiwe ana ga ga na phavela ka winyo kuma khala ba ba le ma khala ba ke ho phavela lina ba e thumo mpaka ke no hi phavela we ra tu ke ni ke ndre mere mere moroto ba mon ki san ki mi yo mo re su women le ni ah women de nyu ba no mo mu mi kopi ah mo re ka phoro phoro we ka mama mama wa mama bo i ru ko me lam bo ba phale ko me la ba ti winyo ba wa khale mo ba na papa ya wo mo hime biwe wo go hanyungwa no were ro go lela mphele ntumpa je ba tobele mo ni murungwa o mo ke be be di hatu ha
1: ke rwa ka go tikelela wera go akhulele ya ka molomo ya wa mamale ni na no ba ane nji pere kuverno one ntukarela ne hwala e thuse ye ye so ne liwe sama kaiya so te poni honona so te pame yu kuvernu nombe kala wera nkae kontolari wa mira bwene yala ahintu kiherea maito kwa mwahu
2: kontolari wa yiri wesa iwa
1: o kontolari wa prusikenti baba nkisi vela miyano kuvernu la anentukari awentukara tuwa lala musitate mpako fora weno anamani ala hononea hononea kamanera
2: atokwa ni kandere wa shule programa huyo pio makisero ni waya
1: obrigado
2: siso mama mia no na maseri junkerero wa shukrani mama inesh akanle ana madina bamusana atokwene ajwa momadi
1: obrigado
2: e programa ela na kanele kumelo mkulu tu wa wamnanara mnanara nara wamnanara mposto wa mposto wa administrativo monami kopomo bapoma yewampula rajaba sana programa ela ta kumi hera jamal afonso o maginani mpaka simane entarland
3: makalelo athu amlapone e programa ya rad msambiki wampula

0: Bon dia.
1: Bon dia, Manu, bon dia.
0: Sama tako Ramula.
1: Amo imanya Ignacio Vicente, a Patrice, una kukuchu, wala wana mutuwa.
0: Eskule wawi?
1: Wana mutuwa.
0: Wana mutuwa.
1: Ina Manu.
0: Omukovola noho?
1: Omukovola mo imanya yale, Manu, santu
0: mani. Yale, motashene yale, gato kakwa weha. Manu mwata mwene telefonu uo, mkato kwa mwuta vila bakani.
1: Ayo.
0: Mroke tu.
1: Apa ni isa niwe Vicente Nikoperia, na uli mwili wa kukotili na mama, taurin ba chepe. Na ima kuwa niwe uwe hamisi, aroshi ya lusiano, kukuli, ayo, jane ya lusiano, ayo, jane ya lusiano, ayo, Aurokoraka, Afatima, Aurora, Lamak Antonio, Lamak Amari. Apatani, Ate Fuchuma, Anteng Antonio, Avanontomwehe, Yof Manuel. Kulin Duye, Terminto Nikeles. Amratalona Kusi, Aponito Mananum. Natuo Tene, Aneurena, Ratim Santi. Onanreleka Fanyaba, Apiti, Amarambanka. Nipapaka, Simone, Aro kwa raka wotene, ani ipali mkimaka, yonisi mkimaka, kwenye kekosta, onamayeta mkimaka, kwa nikuya ati yoskarama, opoma vasitati vava, ulupali ya kalpistu, na tu wotene, ani uliana radio mkampiki, ya kwa masakiriki pondiani, ikula na olelo, jibri ya sene kume, ulupali ya kake mala lao.
0: Koshkula Manu, bon dia. Kwa kilawu hini uri na uniasa Mozambezi hato kapatari yato kilatu wa kilela va Kwa kilapa hini uri na polisi la wampula Kahi vakina kwa la hinguri ya varelinya Masa mitapasha huwa kilo kati wa rami ya uri polisi la wampula Bondia
2: Bondia hali
0: Kwa ushe liwa kai hali
2: Salamu kai hali
0: Nsina mata kwa rami
2: Rome ni kumiru kove lano.
0: Amato kwe?
2: Okove lano.
0: Okove la tiwa wivo?
2: Watiria nino.
0: Tiwa watiria nino?
2: Wasulu eno, wavira nino.
0: Ah, wavira.
2: Ayo.
0: Washabani wu?
2: Eh.
0: Mkaha ya. Nisena na ya?
2: Rome ni Pedro.
0: Arome ni Pedro?
2: Eh.
0: Vanshawa metu la wani wu?
2: Vanshawa mingi, kumira vata vaba pa he. Kimana oro
0: wa? Pantro wira kani? Okila hati tu?
2: Okila hati pahe.
0: Oh, kandro kulumuwa?
2: Wichu wa pahe.
0: Ah, lelo kamara mo teoko?
2: Naata.
0: Isalamu naba hani wani wo?
2: Isalamu naba gelda marakala vetima. Charo ila kanaka, Ronil tu romeni, Tanya romeni, Charo ila kamama, Api palpertu, Shosh Rafaeli, Api ipi, halia kumuwa, koki sabo.
0: Kwa shukula ni Manu, Romenu ho?
2: Haa.
0: Kwa shukula ilembele sapa, tenusa otenuwa ni wasorera.
2: Kwa shukula.
0: Utapela.

0: wakuchamba.
1: Bon dia.
2: Bon dia Manu, ka usidiwa.
1: Kwa shala kai hali Manu?
2: Ah, usidiwa.
1: Nisama atakota mula, heru wiku panyeria?
2: Zina kami kinazimu ya Feli kisantoni, zina kuhirishu alupano, kumwera wana kusino.
1: Anu wariwa?
2: Ate lote wake nra hinyo tu.
1: Ah, kando kani miku panyeria ayo?
2: Ehe, gila hata.
1: Masuwa ni uvanshaba metelu haya?
2: Masino usheli wa salama tu.
1: Hmm.
2: Metelu waka kipupi ya wati yu. Mekiwe wane?
1: Weta wane?
2: Ah, kendo wa shukuria.
1: Ah, ndo wa iwa miruku.
2: Ayo.
1: Hmm, utiko lilo waba?
2: Hata kini utiko lilo waba tu.
1: Ah, nto ndo wa na maraya, ndo mkaya?
2: Kendo wa mekaga.
1: Ah, kuateva lanshe u?
2: Hata kwa kama nshe.
1: Hmm. Isalamu na bahani ba?
2: Tape?
1: Isalamu.
2: Ah, isalamu kina wakila Amarka, Sofia, Ricardo, Amwanaka Tania, Felixi, Sonia, Felixi, Punitu, Felixi, Chaneti, Felixi, Aurora, Felixi, Nimanako Erwini, Nanova, Kinakova, Komba, Hazina, Kinsuna, Komba, Hawera, Mena, Felixi, Nama Mokiara, Ankala
1: Amba Hansen Nabo.
2: Ah, Komba Han.
1: Kama mwira katumba Hansen Nabo, Tomba Han, utwe la muradi uni.
2: Kira ki hagum Komba Han, to Komba Hatu.
1: Nto yu puende sai?
2: Kira ki chuti haka tuka, aru mwira kishina kwa kirega.
1: Ndroge tuma
2: anu. Na papa niru wa yana kira. Nati waka ese haniru wa hasta niru.
1: Ayaya, mwale kire tu watoko ni wa mwenye Felixi. Hmm. Ramu kina ku bondia.
3: Bondia, rache msandegi.
1: Nisa matako ramu la?
3: Orani, oke, okay. Mwakulo wakarasi, anno. Mwisa zinima.
1: Nisina na ya?
3: Nisina kakilisa, inairali ya Paulini nulano, notuleshia anzeta.
1: Mvita.
3: Ayo.
1: Mvita.
3: Mvito, mashakina wani mvita.
1: Mkaya, nto banshawa?
3: Banshawa kemporo wani uko mkiduko matando kemusha kwa la machoka.
1: Hmm.
3: Kemporo wani ustrata nikahutempa ya tata shetu.
1: Ayo,
3: wangbenya akababo kiroko mpale ni wafuturu kamo iteke na wafuturu minto ta tata.
1: Ah, tata tayale.
3: Ayo, kera mne asuwela.
1: Kini mwera kuo miibu, ankina wehe?
3: Enta uwele mimi mkulukanaka para orati uwe mika arawo mwela, pero gani lenya kireza ee, pana mwa wehe rere alukutora mwendo, ey, kero mwero mwoto felerami, unka asuwele sena nae.
1: Hmm.
3: Ayo.
1: Alukutora remuteko?
3: Atipani?
1: Alukutora remuteko?
3: Alukutora remuteko?
1: Ike, ahiswele sena nawa ni?
3: Nguwe lukutore, kirimu yoromoto felerami ya ukinezile liyeke.
1: Ah, wasesina atokuwa iwasele rumuriwa ka santu ya gushtu.
3: Okay, kaya tuwela.
1: Ah, ya sula kaya rialaka.
3: Nata, ayo, nduwani kaya ayanto.
1: Isalamu, nawa haninto?
3: Salamu, vato opake wake, nawa hama ama niri anshalina suse. Kiroke, kaba hekata takankaru, nukachungwa ya uwe. Kivenye kivabo kava heka muna za hiyo mkwasi uu. Kiroge kava heke amu himaka felisi uu. Onanowa uu amu haka. Zakenya kivabo kituke baronamila wale kava heka tata aga hiya tukiri namba aga hiya mandi. Zakenya kivabo kava heka saparanti yao mkwasi uu. Aniko teno opake ipanela yao. Zakenya kihali anamu harakava telepina sose. Asite ilala nrupa vaa. Elsoni Pauli, nutampe, orimana kamiyo. Kumu, kiniro pacharovare linyeyo. Ike, hali lakata, kamu mwile nambar nanga msato anapulu, felisiano. Mano, nafuturo kia wakini mwashi kela, numero aligare vale mika anki waha salamu iyo, mwache mike hava ha.
1: Hmm.
3: Ayo mika fela ura gotika, kumu vare linyo, jinalare kiniro pacharovo.
1: Jashko, lalupa liho, anvita.
3: Ah, nem me dá para fazer, não dá para chorar ainda.

0: Buen día.
1: Contreras.
0: Nsina.
1: Ya sheri hapo. Wana mwatu wano ya sheri de hapo.
0: Marco y Saudi.
1: Cuento precario.
0: Ngayo kumyaya.
1: Eh, me mulu pajaka. Kinno na malera ka kukumu o shaiwewo.
0: Ayo. Van shavan to metlo waniwo.
1: Mashivana nshana, nsana kabo uke nlemati okomata. Kungwa kone, uke mwatala. Santo kinro mwatala yo.
0: Kwa suku mane nto?
1: Mashikwala.
0: Hey, isalamu na bahani?
1: Mashiniyo, yopa kere isalamu tokova. Kempa kere na soko mwakalala kempanye mwaraka Elena Teofilo. Kiri isalamu za weyo. Kendo eleke mwanaka Nelsoni. Kendo eleke nama ya kolaba, onkhalaba la tante. Mzina na wekiro mliya la tu. Mulu paliaka. Kere ye, ipie ukura ni vale kapanye altura. Kapanye Apelino Manuele. Kere ye, kipie onanyo poreyo. Kapanye mulu paliaka, aliande wana mwatu wa Manuele Mushaposho. Isalamu. Kere ye, kikele vale. Kampanye kwazi wani apakari isalamu za weiyo irukuluwe mtobaba karoweleke arumanto salapa venke kune isalamu karoweleke yana rawa tiri isalamu za nyi yana rawa karoweleke armelintu andikeletu isalamu karoweleke ya mlelea manuele mlelea owani wampula iwo tiri isalamu za nyi ya mulupaliaka meyo kirukuluwe kire anamu atuwa o Bene kire isalamu na anama repo vaganto. Nakendanjiko vakada. Itia hiyo tule anama repo otene. Anama wajenka rama nkiwa ba. Kire isalamu. Mavizi nwa kalama otene. Kire isalamu. Mio mulipalia kukachula kina hiyari ya kena.
0: Kashkula Amargo Saudi.
1: Mwento upirikato mulipalia ka. Mutikeni muretele muroko wani. Mwafanya na mwamu ya wani. Muvire mwahi kura kura muto.
0: Kapanya kushingwene to.
1: Mulu paliaka.
0: Kafanya kushimwene na mwamwe kafanya kushimwene.
1: Ye mulu paliaka wala.

Kita kau ni aku opur nampak keruk keruk ini wara. Thanu nara rubi thanu makum thanu ikan makum thanu sokor shalol lah. Hello jadi kan leh nak buat komandan desa tu ramen leh mikrofon mi tipo. Kerba muhani rafe ba berish tu rafe ba. Leh pun jikinya rabi tipo. Wara thanu sokor shalol sopah jadi selap yang sama mungkin lap sokor berenilu jadi ayeh. Kunya. Ya kwa noru Helen se professor zambe zenelo chilo yelo. 12 hadi saa 12. Taru bitara ba kumararu ikanuso khapeli khuram ba kuni. Ejima yo kuchile basmana. Taru bitala thanna moha. Thanna moha za oshelo. Ni nibriya ne mutako basmana nto. Ele were lako makalanare ni musuele Zambezia. Baka wajemeli yura taruda pili sa woshi jelo. Na yao kala sopajwa sa lapo ya msami kini lapo so kopele nilochule yeku ya nasinta muna huma puto. Sa vira ruseiho. Ni likiratele miaha ni ya hutugunuka mkwa maisimana wa iprovinsi ya shosho. Sama kupo mwako nilocha wa Zambezio ni ya soka abu delgadu ni wampula. Masi, eprovisi ya mazambeze te ya ura mela nara te ya weji hamiteku iha sabasumana ntana kwa mandandi ya wa. Na vire hasei ho mpaka iwara taruna rasa oshalu ni yao kala sopajose eprovisi ya mazambeze. Nilucholo ya kuye ntapuline nilucholo ya lomwe. Icharewa mipaga nyo iwara tanu na ramtala kumini vikina kubitanu. Ovinya vava machipo hiyana hiyana. Mpaka waje mela. Erukuruku na ya huo hiyani. Mwishia kani matamu wa sinta muna hoa lecholo ya kunya. Mwazina na rado msabi kibundia. Woshishelo wapaba. Nizo kiwehra kasa wapajua.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia. Varou irar sua pode ser professor Zambézia na lacanho no meu e-mail carta concisão. Mholi omvareria mihaso hia na hia da niwa weria wanloko e professor Zambézia. Onna wopa governo wawi awetele ovaria weria wananloko. Pama pama mumulen timpomo maluko waria. Dionisio Graciano, alelihara kawea provisi ya Vesambezia, mapurun timpomo maluko waria ni anene angiratra mumule. Hanjiji miha e waria ya waro wa nare wakina wakoto, hanjiji miha waria wanloko nare hanajiji miha sito kwen nare loko na makupo hiyana hiyana. Mumakupa makina wako, muhorela ni kuru na alipo warele provisi ya Vesambezia, Carlo Joaquim, alelihara hui, ni kurune ni na enna panla ne jihe papa mitegu ya ni variyaka makali wakala wanloko na provisi ya Zambezia. Ni kuru na variya miaha sa nlamulelo ni miaha sa mkereshian. Enna wopa wawiya sasa makalo uvuhi wa nlamulelo no kapeleluwa oweria wanamwane nare mwamakupa otedi huwa namwane ehinungwe. Ewadihwa kanari buhiwa ka ihe irisona na ra. Maswala yerlo na wana ni mhorele ikupweti na valeria samia ha sanlamo lelo na mapuro kala wa anamane provisi ya Vesambezia. Rosalina Kosa alelihara wio were wa anamane ona virila ipimo wana we achoki nako ana virila vasuluva nlamo lelo nevava. Ya hiya ka anamane makache miho hawa. Mhorele ikupweti na valeria samia hasa nlamo lelo mapuro akanyo ni geresha. Alelihara wawi enna pole ya sazu makarelo owu hiwa ihe iri sopo ya lunar sonanara mwalimpa repela sopachua sa oweria wanamane. Nikuru ni mwondre ni mitako sa shkrever Zambezia ni hulele ni huku no silo ya poma ya vachuapo. Livru upajera ni murawe almoso wa Zambeziana na loja miteku hirimpwe ni ako wa makela ari vate nari ilaposo kopere nari ilaposa Mosambiki mumu. Nsintoko Marcio Moraes, Leitao Marques, Abdul Karim Musta, Almir Lobo, Lo Shini Antonio Barros. Lo Shia lelihara we, meteku iha irempwe, ivariguaka makalo o hiyana hiyana ni kovelo sa provisi ya Zambezia. Nukuru na so protesan, ena pima ni guru ni majejo mkuba ni hiku na murungu yola, ivariguaka mwameteko sa netanu sa esakaya miteko sana wili mwa kampionatu nasional mwa provisi wa Zambezia esakaya na wili to ni huku na mrungu to mwa esakaya muharuye yo ferroviario ya poma yu vachopo o mwa kila MM legend ya poma yu mkuba MM legend ori mwa ampiria kumi ni puro nopajere charakavu majeje o mkuba ni ampiria tanu nararu ferroviario ya poma yu vachopo mpuro waneraru ni ampiria tanu o mwilani unaponya sopra tesao ni ampiria araru anamewa kulea sarso pa jose ya provisi wa Zambezia ha ndapulela hulugulugwe liki nako mwigwara tanuna araru sa woshe loyo la mweso pa jose ya provisi wa Zambezia neleche lo ya elo mwe Radio Moçambique.

0: kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki elaleya ka mukhalele wa kapelela ikorowa
0: morning tamene okweleya olelo kwasa kwasa no chika wi no lady heni miruku saphama Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikorowa mpanko. Wasote ni naka mwaha no mpahu verive sumanela enamala. Nina wupu shalana we mutekola nalalera ni mupwele wa ibanku ya Mosambiki. Wana atana huno hiwa kacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Verive sumanela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mpanku na arma kuruma kinene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha anraya chenake la michaka yichani wakani wakuwa we enaya mabankone we rehere na parakanela. Sote nesei hacho anavekiwaya. Unakwelea we achwe hiwo kiweke o hikaleke wo mahawo wiyeri wa achu ikorowa pure na are ovolo ela mabanko ni ikorowa samunaviteni sei hei na mta kihiri wanalipo na ramrema nila mlo nemeririwe mlapo ni mwaka wa 2014 nya narwa na onaka we achu waja ahithuwe nle pama ba wii hantoka la uupwele we na adedi he ana ndoko na ahusi he vakani vakani enathuwe la pame ene mwahayola na hala vanono wiri ya nhene Miahano mpahu, sehe so opane la chire o parlela veriva sumana ni inamala.
2: Maria, Maria, Maria, kopia.
3: Oh, João, okiwe herke na mkuma hii hava. Hai nto João, ni huku nono lelo vava.
2: Oh, Maria, ni huku naka novira pama, hinka wayano.
3: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe ni kia umusika. Iwiwile to kikano eluku luku. Yowe checha murampane.
2: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo. Ekwa heyo. Nihala wini kaleva moda.
3: Tie wae. Weto enina panla wii. O kapelele kumiyo.
2: We Maria. Walelo ando kirule kiriki mweta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampanla odwe. Ate wana ru. Poti wii. Kamweta tuang. Mashe ekwa heyo kin hala werana.
3: Weren wae. Fanunto para heno leken lawe pia tolelo.
2: Kirwaka ndo mutela me moko kumana ni Carlitos. Yo wondo tokili ke linhe va tokwene. Wona we alocha maha wa o banco. I documento alocha maha wa o banco. Alo takai documento nari documento to. Tia ndo heva we Kino oleke lupia.
3: Mashi, itukumentu, itukumentu so banko.
2: Tiwi, yana ori indo mutoko ena we o banko, we ulurina we kontawe, tomu kwanyele waya we ambeka kawe, aye o banko we ule, we akali he pama itukumentu hawe, wana we yo kala kwaye nhala.
3: Apale e bileta we, yo male paraso, naruto enina mchompele e dokumentu ele anuiti. Heye wae.
2: Hoye. Yeno rindo, dokumentu hao dootene da pama hene, himale o paraso. Bando, ahiwela tontowa shene yako, timule yako panko ule. Masi o muko hamutoko ene yole, ntowa shene ndo, yene yako yao o panko ule, we are here dokumentu yho.
3: I dokumentu tani hei hoto juwa.
2: Envenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le korowawe ana winyi wende e papele ene ele enone hawi korowawe na mpe yeni yake liye mweri wa malaka tina.
3: Kulu e dokumentu enalokoha ikorom chana klawa mweri ni. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewe obanko nkisuwenle e dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina khala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako ina likanna yewo e kala ta ya wechi hanwe karo pasaporti e kala ta ya namare pela cedula militare na certi down de refugiado e declaração yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakhala we vontoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni korowa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo opanko ni asinatura pahi
2: wo kala ne vele velo wa dokumentu do tena we anolonteye masi hinyanor vava wo anarunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka ba mtekong ba ona wa khele khrowa ana winyiwa e taphela ka ikhrowong re ye onapa na ro onre ye ophura ya yondo en taphulela wa dadia okupare la ndamulo na titimiha mahawa wana wani ho maliha makatami ho a ofule ikhrowa ono puela
3: kino puela joa wa hene yo mashe tv sha olikane la weni wa mahasi heho
2: maria na hala olo cha elukuluko kina kunyene wa mahowo Kiye wa pakiran vene kichekule ni mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
3: ai kina we merera mashikina chuno swela pama mahayo wo juwa
2: allo allo si señor armando allo
3: juwa wo te patole ke lo pio lelo wili wili tihene na dira
2: maria nanka kina mu imotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo weyano kwa kakunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipangu vano inavekaya e declaration di rendimento. Tiwi ikoroa mucho anakilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhelesa kiliente.
2: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yowo. Onupuela wi olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
3: Kinopuelae. Mashi ena pachu wa hai.
2: Lamulo nela paho wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele kuro wanyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikuro wa. Dharimi ilikanela kanihenge muna akela anyo. Pamwerini.

0: motho na khele ye motho ti motho rene konto phanko na khele ye mweri wa malaka ye mwe ya phinywa makata miho ye nembe na hera e khobela yo tepa wa trap hai khomonto ko ene ene se ona khele ye ba mweri mvawe
1: kulu mashu eni hai juwao ma hasi yowo kwa motho o khano ikorwa sa wata si hiri se vele vele sir sa muna avi tene
0: ene ta pili biwa ma hawa o khano ikorwa sa wata ni na hira we do pa hai khomo hen hen go motho ona pa hei yena wa ihe yeno na khele ye mweri wa malaka ba bando atuo panko enna ha heran to kene nero kilientaya mweri ti mweri e mwe ayo ko hai khoro ina phire ikonto ma khumararo mweri ti mweri e mwe akhela nare ayo ko hatho ikhoro wa opa havo ikonto ma sana mararo a hikanna to dokumento enta phlela ikhoro wa hambe na khumave o niwa
1: a kiniwai banon to ko suela banu phama mashi o khalanto hi ho muchu a khanle athumi ha we cheto kwene ntoko empawe e karwawe nare e chokina kwa thumi hawe envahan kurasa wacha hene
0: wo kala ne vele velo masito onna phanla we o khanne tukumento no ne hawe ikhorowa iha we ano opungre vantho o tumiha ele naru wo tumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwalen do banke khale na e par paraya ni e hina khamini kwa we khorowela henra munevi tene nare ekwe kuba mukirimeni
1: ah enno ne he pare parae machinto mahasa wisi heho ho avoto echokina kwene ovri he krosa wacha hene na veto ove kanto muchu e declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya ikorwa iho
0: muhole liyo wondo ai konta ya karlito opanko ole liha indo vo pakiram vene makilienti mo tene enna phala we epereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banko
1: evelevelo machine ki hi home cliente apereka dokumento so te hene iho ina mone iha o khala wawe evenyakanto e banku yeo e khala no o kwaminikwa kwa michaka so te hene iho iri dokumento muimene oni hai
0: vondo e banku yo khala na o woria ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwe ya hahera do repa henhe da clientaya Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vavale vopakira mvene a kheliye michaka waya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
1: Evele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
0: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole vopakira mvene otapulenlento wa sheni oveke yewi karlitu awore ovarerelea ekontawe ni dokumento hawe dothene. Alotakando iin e proceso awe nendo ena vira nterheka nlamulo do kala we kupete do tene ena kela itukumentu ikina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena palaya we yene etarinhene
1: salo chua hei hei hene loncha hosilo juwa ohoye
0: ee Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe karli itusie opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karli itus elukuluku ya vakani evindre ya mtuli
1: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
0: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala owiriane sana, ntua sene okala wewile opili. Karlitus, otumi hempa, ati mhera kanju ustino, himemo?
1: Timwemo ajuwao, timwemo.
0: Vando anju ustino, eno muliva karlitus ni korowa yene. Ne ikuroiha etamihe mkonta mwaya opanko etamihe rakae konta yena karlitu ikuroa hene hengho etumela ya empa tida wachasa hithi mpana pana ni ikuroa ihe yene na akela ya anakarlitu mweri wa malaka
1: mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayowo
0: odhina keno locha maha wa otamihe ikuroa edoha heri wa Maria konupuela
1: kinupuela e banko ena hahera wii ikuroa inhoso otepa wacha anakarlitu ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe kwa mahene yowo aso justinu eya yakumha opanko korwa yi hoso haja
0: mani Maria.

0: Τι με μω, ο κουίδα ο ικρό ηχόντο τα βάτια ο πάνκο. Τι με αβόνδε πάνκο, ετοίμα τι μάια. Βόνα βοηθία αδούελα, να κόσο τάνι, εμπανκάια.
1: Η τουκουμέντου τάνι, επάνκουια βενκάια ανακαρλίτου, ευνιά καθουια βέκα, αν σουστίνο.
0: Επάνκο, ευενκέ ετουκουμέντου, εν λότα ικουμπό ο ικρό ηχά. Para otumani otumiha empaeyo.
1: E contrato yo otumano empa. Ya ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yeo. Ya armi e contrato yeo e rie pari pari na veto ikorowa yihonto siri hei ho hene ivirinre iya matane mwale ya kele ya otumiha empaeyo.
0: Eka warivavo. Masi yo kale otumu hato vavo.
1: Tivito.
0: Tewi. We yu ikumaya wa ikorowa yihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holokoiwe wo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikorona kele ye. Henone iha we, ikorowa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kizante, hinaja, mweri wa malaka ikorona kele ye.
1: Mashi yene apane, haponenge ikorowa iho pangwai. Naruto yene hamu hivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
0: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenge ikorowa opanko. Nento yene hanana, e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
1: apale awoya kele ikorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya ryan
0: ate podi maria masieno na palawi onehe anju stino adweliwa wono yene neta ni krowa sawata vate baya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina klabu minikwa himemo maria
1: timwe mwai mashimwa hayo wajuwaun kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wihole liwe mhayo
0: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anju stino nivano hiyone hale e parparaya ikuro ihe tiwewe kumihaya wo
1: mhm vanonto kina wehera wiyeniwa yiwana neni e banko
0: Moni Maria ovirihi haime ke kododo lelo
1: Moni Juan ni hukuna no lelo tepa we chapama movimento ko tepo tumiha icho
0: ya pama Maria wona ro on halawi wa cherere ikorowa ho wa hikuni hikuna preji nari mweri ni mweri
1: kinawe herra Juan wosuela epatunwe olelo mutokwene o banku o kipunyera waya yo pia ntovano elukulu kwaka
0: oh wona ro en halava kantu pia yaka masi tie nino lonte yisa sasa
1: yene avenke wiki e o banku kie kare rele itukumento haka majimiano ko suela yene anchunawe waye wo miano nkukuwa
0: mas maria onupuela we no tama vate valempoa isumana pidi vinre na wona rohonona we ona phanda we okuse itukumento hoi hoi sha vempele tamela humo
1: Mulukwe, minto ye okachi wala. Etukumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukuluku ye omuchu ala pelaka. Natuma mutelefonini. Mahito tiale muchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai. Mani, mani, mani.
0: Oh, male, Mario, male. Datene vina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikulelahu wa mahene yola. Do kala itukumenti ikina ku itokwene sa inatapulela ando wa mpuro ogon tamen la huvo ohia olote ifatura iho olonte yeni do mutekoni
1: manonto itukumentu hei ho tivisha juan
0: karepama ngwaya momo masiwa mahao hia no heyineo mutokwene sa hinanana telefoni fixu hinanana to itukumentu ikina ku hene do panko onone hawe no polea hoe mano Neopole Kroa.
1: Wamia no, eni ekale kartan yo panku. Ndona wi nka nono e kartan yele yo polea no kroa.
0: Eh, kiti telelaka. enero e mohayo opanko e fia ho e mano e papelo e re declaration ya obairo ni emusiyo
1: wa ahole la kampro wa kanyo wa ka kamiano mikirune baraka aka imiano kirimanene ai baraka yego minto kapatarao ai baraka aka
0: ah tia phama mbihiha hiha ndo kwei hamiteko mo kane tukumento dothene da e baraka yo banondo dothene ni halawi da kanuleye
1: Vanon toko fewa. Kina halawi omelo kie kare hele dokumento iho. Navet kina hala oromre herla e declaration ya rendimento. Ni vanon kina sive liwaro wa maha yogo wa opereka e dokumento enone iha mucho ikoro na purawe. Vanakoso mvaka. Nkino ona pama.
0: Maria, hona pala vwova. Hewa avamu teko na pareye oriwa wipini.
1: Mia no hoe. Mulukwen kakivulu sheshwangu. Etekala rasangu ewo, olepa kinikerno haye, yewo enone iha ikoroa kina puraka, fana koso mbaka vava.
0: Onapanda we olepe karata, yensinari wene ni karimbu aemperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko honho, ni akontratu wapanke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
1: Panku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo enone iha purelo kina panyaka.
0: Ni imu ye panku yondo yonye le dokumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Maseparparene onapanda weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
1: Majushu wao, mia ano kamanene anakoso aka. E baraka tiaka. Kano kini iki lepele ekarta yomi yomi. We onona vwi ego echu ya pama.
0: Ewe. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha we. Ikorwa hena kuma van nese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ngoro nese vwela. Wa makili enta ya otene.
1: Olo. Echwene wosu wawo.
0: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa kakina kuyine tona paramiteko daya kata ya rubo. E panko. Enna panlo duwela. Na vetona vaya. Enatari ya miteko hewe ya nonapake jitha na koso. We omelo ya dhajo like niha. Ni masu makina. Weano wonaro okeleye waloko hao panko.
1: Fano koso welae. Yeni wa enchuna we enachara chara sote hene kinera ka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku. Ikorwa kina pa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami heraka mchumkina kwene.
0: Ye yondo Maria. Warivavo.
1: Mashi juwao. Vanonto unki kiliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparasu yeni wa ena mvahaya kiliente. Tihene na pachua.
0: Ipanko yokala owala ekonta. Hoe mano, imi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje naje. Ochekulila weu, unakimuriha maramano, gintu nocha hii, hinkonje nache.
1: Yonna wehe kwilu.
0: Ah, si.
2: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wadelo. Na okano mlelo kuluku, yowupu sherani, so pale la chire o parela. Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkanelo wotene, wona mpwano ikorowa. E toko toko enruha sonanara. Wovo diha mkanelo niyola wona mpwano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikanelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo sopo, sorela. So tene inaruamu na viteni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa mahawo helela na ochoche la ikorowa. Inarua mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka muna viteni. O ikanla thuwe la wasito kwene. Andamla mwelapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sona nara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Ununiwe we yokala yonanara ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mpanko ni. So hikala sapama. Ekalaka achwake na aku anapurelamo. Ya irakana sona nara ntoko akirimi. na armano onahiwa ikorowa inadikeng hiwa ni ikorowa sehi inalampano mulapon iniha hirisa ye parpar seriwa kano sonanara naro rumo wiwa nana wa makuru o hiena hiena walipo nanara mrima naro achuya wana ipako kala no ikorowa soota ene ekolaka wera na sonanara ikumakamu na viteni kihiha onamalaya ntomte kwa hulelo wokuhanu kapela ikorowa mbanko nakuma na nomor damteko omala wasumana wa mreje Ikanoso kapelela ikorowa Muteko wa ibanku di Mosambiki Olalei wakani radio Mosambiki Vamo ha televizion di Mosambiki
0: Ibanku yo Mosambiki Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa
3: Radio Mosambiki Zambia

0: Seren ye nihiku sinina.
1: Mahiku kumi ni makina ako matano na shishe mweri wa Setembro. Ea kaya konto masana matano na shuma kumararu ikira ako tanu. Okwa wasiendi ishta ilapu su Rusia. Konstantinu Tcholchkovich ari moha apachenro husera makalu la ifugeti ya yava mweri ni. Asweli yoto sintoko filosofu ilapu su Rusia. Asweli wa sintoko. Papa a cosmismo. Erwe mwe musi ya harenle ya hahawe to ya riveriveri mwa makupa a Izveskov o Rusia. Erukuluku womana wawe a hijeliwa vanjene mwa hawa mwerenle wawe ahiniwa pama ano kalu makacha miho awiwa. Masisotse niho sahimu hii hato o husera mweskola primaria ano husera mpaka yaka kumintanu na moham saisaisi ya husera ka owani. Haiwa pama maso lapa sinto kupirisora matematika mweskola sekundaria mpaka omadiha o lapa wawe ano wichua mweyaka ekonto masara matana shema kumeli. Tcholchkovich ahaza sa makarelo au husiri ya pama ikinako samu haleli ham. Sinto kwa makalu la ifugeti mwa achu ya achuno pia wa mwerini. Ola anovua ni sina na papa a njeke na achu ya hawela mwa. Mwa wopacherani aha sasa makalu aweliha upwela kaso hiyana na hiyana mwa tori eifilem. Vavale ovindiye ilaposo parish mwa yake konto masara matanu na araru makuma tanu na she nikina ko tanu. Tcholchkovich okulema mahiku kumini mekina wako matana wa moha mweru wa Setembro. Eake konto masara matana na shuma kumararu ikina wako tanu okalunga ilapo so Rusia. Muruchwawe wa atempa ya ojijimihiwa na veto ono kuhiwa mwa mempa ya ikovelunari sakalai okalunga. Pama sene o kratera ya Tcholchkovich okwibiwa wawe wa hikala wo mweri wo riba. Ni sina na wawe. Miteko sawa parie ahite povuano sinto kwa nenero. Muteko wa uhusiria so hiya na sareva mwerini. Makupa makinako makalo aochopanyira so hiya na wawi one saya ya opaji wavu. Avu ya miteko sawawe mwayake konto masana matanu na shishini kina kuraru ni nilocha wacha mele ichuso hiya na hiya na apachendi husera saifugeti. Tcholchkovich ari o pachera wa sasa makalo a osuela mwa ikuluji ni ovava kavi wawi fugeti maha apie wa mwerini mwa ikuluju tanaru ni ama ichapure wahui sotsene ikwane le sintoko ya chunila yao. Masala pelaka ni oksijenu, hidrojenu, sotsene mahi mwene. Mwamiteko saa wawe, saa panyiwe, mwaso hiya na hiya na sintoko arepie, narone ni hivo ineneru, mwamiteko saa wawe, awavarelia, mwamakalo a ochimaka, nara biolojia, ni makalo asikufeshadu, ya varelia ya makalo asoja, miwia saa panela ya, wawi kaleno mwaweri. Miupolo sa wawe sa hii kalelo rilapusu Rusia. Vavaleto erilayavo akinako masie ntishta ilapusa Alemanya. Nilapu ikinako epacheru husirei moha moha ahusendiye. Mitemu iha ivindraya ivariru wawi ahikalun razao mwahusira wawawe. Wana wivari yivari ya pane ya yavo. Repaka sot sensanar kanila ni sa Tcholchkovich. Akinako ya husira mwilapo sa wa Amerika omokom. Nilota mwe yake konto masana matano na shuma kumatanu. Mbaka yake konto masana matano na shuma kumatanu na muham. Wavale ya sansa ya makarelu wa hui. Achu o hiyana hiyana ni a ilapo sa unyao sovietika. Ya sasa makarelu wa husiri ikinako. Nivanova anaskola husiria makarelu hiyana hiyana vaye toa husindiye. Ene chenu wa ekwasan de fugetish di Tcholchkovich. Mwa miteko sa wawe ni ojijimihua mwa ihe opandriye. Sere ye nihiku sinina, nupwelele wa miteko pandiye Konstantin Tsiolkovich mwa makalu ovira eaka ya wawe okulie nihiku sinina mwa mahiku kumi ntanu na ashishe mweru wa setembura yake konto masana matanu na ashishe makumu mararuni kinako tanu. So repa iripino ya Alberto Bazanga miva kinichuna mili karada konsi sa umulipo tapulende.
0: Na wiriena sereye nihiku sinina.

0: Moni Junior, wako wotene iwo?
1: Muna, mosuwa loki sibelo ya vate vanyu baba. Amuru nkutene, sumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yole, osiva siva sha. Ipulasa otalea, mchu mnona unkela, wacha iwene.
0: Ruao la wihe. Tiseni, rimuha sibela.
1: Ohiki sivela, orimu sivasha okwa haikomo, ohiyana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tusolya kina ape hakasha, solya kini chanaka, so siva sivasha. So kipara mrema.
1: Solya so siva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewale anuaka kisivili waka nuniki suenlaka mekaka junior. Waje isumana so tene, onamunuwa pama ni ekumi.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni iwele anuaka tuka achira mtu vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na memukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto mu.
3: My support. My
4: levanta.
5: Mosola we ekumi yokala no mphurelo wa phama nalota wa amira vo ena hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano na olota ela ontoko na ompahu asueli amohamoha na yahu olota wa makata miho enerea wa amira vo okalano ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki Bazambezia.

Na komandanti hiwe na ziki hiwe na komandanti hiwe na zikinyu anamira vo ipaka echangana mabuduile yo hicho hiwe anaphanya wansele anaphanyao atipa waja wacho yena mukhala chokinako wana bu murula wa tepa waje chukinu pwela ka somelo ba burula wa tepa waje chukinu pwela ka tiba ba chokinako ki ka chwanlaka masi ya tepa waja wacho makupo hicho wela po ya Mosambiki eria no mwe vinya kai provincia sa makupo mukwe ya kau akinako wa hu e akomokom kere na man no tepa waje rna yarikiwa uyo hicho aruo amaputuru hiye no wawe aruo amaputuru hoye anomu ya kala otho darero yarikiwa chuapo aruo chuapo ruhoye watiwa asena rimumu anomu arimumu ama kuwa rimumu ale ama konda rimumu ama konda rimumu yarikiwa okabu delgado aruo ama konda ru watiwa no tepo wache rana akala yue akala no otene nasa makalo kalao nang kalihana o kalihana o rara ho saz horas 47 minutos tu iwara tana mohana mitara makumash mitara wikina ako mitara napili uo shiavo nsu anu okuma aramana kina ako apache ra winla jinlila ketala akina ako tale antwele la kahike ya ya wai awi alento anjola pa atoko ena vada dia anjola pa masi anla pa ya otu hanruha wikoroa mutoko po haruba hiwo po herra kuli chia wi andrelo ya eko kelewo ate iwara thanu so she kwena si wa thowa wi anaviro wi hiko kaka wi arape kelo cha wana mwene ana mwene vale ana mi khalela rupa hi ana mwana wo herja so tseno ba hiwa pa hi ana mwana dia la hinu po la tshen ya huja o wana tshen ndira wa hindira wo ala ramu ana mwana wi sejela rupa hi ya go kaka Ama nara papa tia la niwe hii. Ifarda mendo aso lelo. Atoko ene akelawe lapa. Ya akelawe lapa umarimu iwa wawe ya akelo lapa wawe ya akelo lapa wawe. Hiyano wawe ya akelo lapa ya akelo tadao. Ya akelo tadao. Ni hiku nantero. Eko kakao ni kuso tsene. So nanararu. Arai tia. Hiwa tondivirina mumo. Aga putole ni wahulaka. Nimwera kaserene ya veruan. Nimwera kaserene ya malukum. Na koka waka heki ya kaputula ninko na ama ngewa ama kuju. Kaputula wale ovinyevate vava arimukumi. Vanoko onkewa haie wewe mwere mwahia. Nivirira mumo. Ha vovo aniere ngivirira mo. Balas boy. Julas. Novidadi. Mr. De.

mosola we ekumi yokhala no mphurelo wa phama nalota wa amiravo ena Hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano naolota yela ontoko na wompahu asueli amohamoha neyahu olota wa makata miho enerea wa amiravo okhala no ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

mosola we e kumi yo khala no mphurelo wa phama nalota wa amira vo ena hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano na olota ela ontoko na ompahu asueli amohamoha na yahu olota wa makata miho enerea wa amira vo okhalano ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

0: mais a vida.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Baito ni uyelo maputu ukulo vruwani le umiselu esi dhindi muadha zi kumile weni wale zi mbuduwa provinsi ya zote na tiana mpaka wa kwa na miselu za sambiki muzima. Mbweni ziwani ya wila muthithi ningobu. Ugali muthithi oturme la mtumi ni mweni mpaka nyokazi ni nani fie dhavi ni natuti ya mikombo esi galanu wake la weni nele weka batatu. Muzuwa yoyila dhiga kwa na sambiki muzima mindi, mikombo nilu watietha azombwe, sabu akana magumanu awa, amfunani okosa makani na azombwe kwa awa yoyila logele. Esile dhina pata azombwe wakamaka dhina azuzumia musuruni mwa azombwe. Nona, ni natufi ya mudhi zenobo, mwanajibo yoyila kwa na modha na mitala kumina mitanu, nifugule michito themu. Nule jele ninyo liipatijo kwa mfuruna kama basa radi Musambiki. Onimo bi ungo vano di pure za wafinu na nelo romantiku ya wila nikele ovititimie mpuno mkamaligini ya radi Musambiki.

0: Walibawa nelo romantiku na namwali pureza wafino isi dhimpado uchugu wadabuno mpuno mnumbani ya pevu ya radi Msambiki. Zambezi ya mabasa baba alizu nechuo bohando wa mpaka mirarumbwe ni varvara apa. Diga kwa na mindi na mitala mitano. Nwati edha azumbwe ya wia dhena makani atadilani wia achokochele dha egumi ya musoloni. Nona mwetene mnobio aba makanamfu nukosua na malizu otiana tiana. Tengu malizu aba lanlugu wa mwini mwini muradi Msambiki. Chuobo ilo mwezugu. Nona makaniwe ni anafanyele nyo vuruwana. Mwini jibo kazi wala mdoni. Ula! Iga kwana mmodana mitala 15 ni lo fugula mchito deo 87912657 ubwe ni mfuni mwika batadu ya winu uvuza zeni wa magomelo wa suma na dhavu ko mulinyo ovano ni mwiwe Mr. Konseju na ajibu jiae
1: hula somo vidas kukudas a mulher kere pao selema.

0: Walu ibawa nesta conselho mukamunya ni radio Mozambique Zambezia. Baito muje de fugulele michito hezkani no fugula.
1: Radio Mozambique Zambezia.
0: Baito ni malo fugula 87 91 12 657. Simichito dinayo loge bumuchito na iyo vatadu mwanyuo ya wila mnizu ya mikalo di mpuli ya nyo magumelo wa sumana. Bondia loge botarati ole poromo opatua nona chichuwe ni wene mkane le wa mtidi wangono sabwa magumelo wa sumana kukule nona iyo mvili watu murampani penu mwedele ya vii na edia ganyo tatha wa mikukuta vinkala dhabure ndavelani. Nzuwa vina banobile, ando bara ya uzalala, mata magilu wa ankalabore. Nona, echo vina yo noku kumza ni wila kamkose. Buatardi.
2: Buatardi.
0: Jinluga nani ya ni mwili uvi?
2: Jinluga nani ya ndire makuzi, mruda umwea.
0: Ah, swandire. Nyo di nyo umfuguli la dimeji ya loge mariji lo mwana mudi. Tafito magumilu wa sumana mpuma mwani nyuma.
2: Magomelo wasumana
0: padretwene
2: njwaga wila makata miyo kantua maji otaba vadidi kanaone
0: kamnona
2: so mselu wali uo ndibi ya murima bubu padu ile umaputu wa putuku ile karuva kwa mtengo watu makumne na naino na abu mselu nrizia
0: nrizia maningo
2: makamakaba na mate kenya mikukuta nukanyela wila ata mage genandriyo agatukulatu onge genga katukule mapori peno malugu oneji no undi ya mwanamu zivadidi
0: mde
2: buguselu okubanya ya vadidi
0: baito nyo peno umagumelo wa sumana wa mukane tadeli nyo peno munedi ya dhavu umagumelo kuwa sumana
2: jitadeli u maharu wa sumana eji ni mala wedi ya mabasa nsanyayo vangono vangona mwazi uvikali ya nasiku nasiku abno ninga magomelo wa sumana jene na ali igreja ni wiye lao ba ni liba takulu ni novuma ba ni gamu burwana ni panga burwana ni nyoko
0: ya jo yo no tamala ndi o yumwa na nana radio msambiki
2: eye to radio mie kani mkia nada neda na mkapani wene mkapani kani mkia
0: agwa mkapani ma kamu ni kamu ilobo ene no kalaga wiki yo ila ni kaspada na gapa da ai peno
2: kupada no tudela na ladantu badi mwe kamani obadi gamu burwana atondo ile
0: aha. No tamalani kambe ni malijelo mwatu atanu mfuna mwave yani ya mfuna wakila malijelo nyo umagumilo wa sumanuku
2: waruma malijelo anfanyi nyanyi dona Antonia Rudimaza Gakale Mgumi Azu Laganinga Delsoni Remijiu Jili Ezakinyu Samueli Mukaga Funganya Vamudana Mwavye
0: akili malijelo
2: wasarai vavina kani mduwala ni nyo vino ko nyumba ni asevo zenyi zuwede lege ni mofanyele
0: yono tamala nyo vino ko pamudha okala na radio Msambiki ochubu otima yamba yo mudha na mitala makumeli dho ochubuo nabuno sika loge sabudu sika sabudu kumi na matala manai bamalabu ya mwerubunu wa September ya kira machubu inataka makumeli na namo iyo ni dhwago kulo maputu ya winavuru wa nidho padu wa nenge sela mutakonifie dhilo mkuba na sosamura daldi na maria ena panoke wale peladi malo mtome ya radhi Mozambiki na makono abaka na maku matanama na ina nikono ni mudha kankonye ya matana ni mudha bela dhimira suma na maku mararu na tanataru dhinjomba kumi nanai wila nipulie ya kechi aivira malabo mazana meli na makuma tana ni modha na malabo mendi anjomba malabo zana na mararu awindu wale ni ya kechi nga mangu anakana kane choki labo na kwa niya na maloga wa radio Mozambiki Amilcar da Conceição urunzo cha nanzana na sese obe komandanti en chefi mfuna ambe ambalani na maguve ntengo ambalani Amilcar da Conceição bela malab mabasa adretu na malwoli vamfado ni bese obe Belton Kasimu bela msasaye de direto. Mas ngani ngulotina tena mwana mapia mukapatenyu mvede sile do zivia namo dha mukapatenyu mwanga funanga sambora enivina omagumelo asumana ningoko kamo diziuya yenodo samuravi labogani werigani onakwa ni enyu yaka wewe unahusu kulavadidi kunizi huya nye kadusu kule kadivitile nye nakwa ni ya jaka labo sambiki muzima niga kueliwa labo ndengu malabo matana manai amweru wa novemburu ya yaka yaka mio notabela malabo matana manai mweru wa novemburu tilabo ni baliwe nama luginyu livampadoni buwa tarde
2: buwa tarde
0: dindoka nani mulipatikani
2: Mr. Kalado
0: Luala. Mr. Kalado Luala, Okoa, Kambe, Numa Gumel was human or Luala, Davi.
2: Okono, a vogue, and a pen when or a deal.
0: Okono Kuliabore, Kikuan Manun Marmazia, Kamuntua Dovra. Kalogani, Maligero Matra Tanu, Peno, Magumel was human, Mundua, Vi, we Mopuli, to manage.
2: Yes, man, I am in the one. I cannot joke with another girl now. I don't put them to buy me yellow can. I look where I go.
0: Come on, Ina.
2: Nada.
0: Bye, to Maligil Matratano.
2: I'm Maligil Dabna by Mana Gainedi.
0: Ludon Coco.
2: Maji Indiano, Nelson. Papaya Gavina Arfandika, Putua Gavina Jelitu, Jasanga, Dingomela Virgunyo Vina Rabiru Mukadina Murende.
0: Otamalani, Oko Chugu Watima, Murona Gamabasaba, Radio Msambiki.
2: Yamba yo.
0: Yamba. Nzuwani Woba. Mio, Enkubanyecha Mio. Nzuwani Go Bangante, Okuno Chuabatu Otene. Maka makazo mbwe viru viru anta magilo obara. Obara kukodi we mtu, mbwe ni endi kubanyia makale liwe ya oweda murampa ni mwa. Azo mbwe, ana maguru gura wa dhaaya ya onyota. Mikalo dha dhinta magani na onyota dha murampa ni, murimobu mbwa nono dipa. Fanyela mwadwaga mpo mundo inyu waba mbuda mwerege deretu murampani ma vina mikukuta za zinkala dhodhali wadhagwe inufanyela pwere pweda pwere pugedaga anofia buwa tardi
2: iya ore mwere kwa kani kwe
0: ngaka pola Oko wala abu magumelu wa sumana?
2: Okulo magumelu wa sumana mwa kwa dire tuwene. Tuwene ribi ya muri mwa kijo ya tumakumeli nanae ukwa lukulo kwenye. Elabu ya kiro pati ya kiburuda wa lukala.
0: Nga makumeli nanae kiburuda wa ntero kumale.
2: Agora? Nda atuwa lao adho malabelo.
0: Otena na malabavi.
2: Tave risu. La mugumi
0: pene we no vina
2: pala kapela na mudia vina muyoje mpo vina mwatirela vi pene mniwe la mudavi
0: okuno kulia bure muyoje mio diwi wa muyoila poma la mwene kamuli makatano ya
2: yeah.
0: Marijo mwa watu watano pene wakumilo wasumano kumfuna mwapeli ngezelani yani na afunicha na nyoyo ila akili
2: mwajete mwa watu watano mwa kaya msa mela godoe nebeno feria
0: ya
2: akare gumi mwabata laba
3: olima basa farinya mutu wa mbona.
0: Ah.
3: Eh, farinya mutu wa kangila atoe kangila atoe kangila atoe lima jiba mwono kwemele na kangangia mwono randamu.
0: Orida, unuone ya oko?
3: Orida, eh, orida. Mwale patata mwono lwa farinya mutu wa orela.
0: Odo orela? Ah, more lewa uye. Ono ndo mja baya waka kalamura dana tuti.
3: Ehe, mta tuti seyo.
0: Baya uki nanti lala lanzu wanga nti mchino wamangira ya.
3: Mbia chika ni nuna depi ula utuya kuhuwa waka akawa wafarinya vi.
0: Oh, we baya ista ogaja. Nona tulo lele. Otida.
3: Ya, utuya seyo. Ah, baya. Mbia mbia mbia mbia kana mukumbire waka pedi kana kumbira vijiwe mawade laba riba maluju yo nofuno kuno uyoyi
0: ee mukumbire obwanyano uywa ana makosa
3: eh
0: kabo ene una radio otene bamtimia radio gariye jo otene apo pero mangwana apo mfuna notimia kamfuna sasenye mina wino uy kapola kaje de mangwana. I'm not going to go
3: with the Yamba.
0: Yamba, yo. Makuzi na Kapola.

Oui, bah, on est courant que la safari de la croisade d'amour, on est obligatoire, on est mis des minets. Namita la makumane namita namiraru chuo asika saudi mabasa ampira ninda bangaloga ampira wakuno zambetu bwa makwatini makwati yanofura ni pale yomaria nona mabon aroni dabu umurumbala bamfurana na umurumbala ni kuadala mwevina kwa malabo makumi matana ni moza okana mabon wakuno zambetu bwa makwatini Nikotino na makwani kunukuru na chuwabo, duhisa na mkuba, mopea na luwabo, nikwadala na milaish. Mlapu makumeli na matrameli, mawaru na funu kufanya mwana magrupu wa magani za kosha na mule vala, peban na inyasonsh. Odo mala nikuru na milaish na chuwabo. Murumbara na makura malabo makumeli na matana mararu mulumbu funguna na ni mokubela magani za kosta ni kwadala ni asuhi na mopea lujira na pebani malabo makumeli matana na ni midio mari ya wapadi yujio goma wida puro makuru funu ulupela makamaka ya wapadi yomari yomari ya chobo funu na murumbala mulivela na milange inyasuni na lujela na luwabo na mulumbu malabo meili ya mwari wa watuburu mtuwe kintani wa kuwarti da final mwana uruma funu wafanyodu wa uruma wa grupu A na onayo wa grupu B Mufano owili wa grupu A na oraru wa grupu B. Mufano oraru wa grupu B oroma na wadu onayi wa grupu A. Mufano mala mufano onayi grupu B owili na wa grupu A wa oraru.

0: Olu do Maria Mliboni wa, boa tarde, sabe na mpira, nindoka na nini?
1: Boa tarde,
0: nindoka na nini mlugovi?
1: Nindoka na mio, soo jelitu bonifosi, jeku na
0: masenda. Soo jelitu masenda, kwa diretu wene?
1: Ukono kwa diretu wene, kuna kwa rande, mkambiki za mga kimono.
0: Iyo vina guwa noto, pana. Soo jelitu, Davidu, kala mpira mnoko?
1: Ukono, kalilu, kadizi za le, epa ukono, mponyo wa mpira.
0: Mponyo wa mpira?
1: Ukono mpira, mponyo wa masuke, mbanashkola
0: bai. Azambo yoko kana mpira.
1: Azambo yoko kana mpira.
0: Sabu mumbira tavian, sabu du.
1: Sabu du wada buna, sabari ya bure, teni nubida deretu.
0: Ea.
1: Teni noko isu wabu vina.
0: Iyo vina nikala. Paito no tamana ni buatazi, so jiritu kuma senda.
1: Mwoko rade mwesambiki vina muda be, mwuru nisi watako jiretu.
0: No si bani.
1: Arigati.

power anamuna mundu ni mundu upike ujena kama kila muzi wa makani muradini mwana mabasa mpira kudepawe unenepe sabanizo sene zinkosa ipadi ya mabasa ba kwa sika sabudu kwa wesa mwana makani.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Trilansisi Kuminal, Boiso Kumanganawaya, Tikulonga, 23 horas, sobre Kirangani, uma Rádio Moçambique, Muno Nzinda, wa Klimani, Balangiro Bacala, Anquicena. Kugwanda kwa nsiku, kumi na zifemba, ntana njino ya nyenzi, kiaka, pikpili, makuwa wili na pitantatu. Jizu na pangisefe nyimbo za kusia na siana, mpaka nzizu wa kukumula mafumumwe, kwa nise kukeza na avisere, mwena mudewa, mapindi ya sala kukepa, kakamu kutiti kwa nise kusia, penu kukunika namwe, mwena kita kunde kuputa na mabasatu mkati mwa nsiku ya lero, lero nsabulu. Sabulu ya kuria, sabulu ya didi, hapo wa matani mafumumwe. Munga ona mangwana muna kana maza kumwa, anakintu magesi ya tipinga kwa nisika na tia timisi moto magesi, hapo imwe mulipapi, matunga mazi, mpeneka zina mazi, dengu, pisero pina mazi, munga buka mwati wanga hida pangwa tayo mafumumwe, Ya, ife nkabe funa miseru na imwe nkabe. Wa Radio Moçambique ati misira, mezi zinangwaji bisapuvuta kuti tilonge kuli antu nanji, pinga pikiru andu bisalongwa bonto nkabe, bisakitwa nkabe. Apo mezi zinangwaji tatuwa, tikwanise kwa peza bali atu akali na nzeru penu akali na maganizo kuziwa kuti anakintu magese kufuna kuti ya gwande penu pina kitika mangwana penu nkabe na pizuwa nkabe. Tieni kuluwa na Murumbala. Kime na kuhimba kwa Manuel Gichwani.
0: Radio Moçambique, Zambia.

0: kuimba kwa Dio Quest batifikisa pansisi 11 mapindi 10 tikulonga 23 horas e 10 minutos bulikira nkati mwa Radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani mnafunafika kuchemera nzathu Antoni Domingos kwanisa kubesa makani hapa na Will Boy kwanisa kupangisa manganizo sakuimba ninga onoyo bulikira nkati mwa ino provincia ya Zambezia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Afusera radio tichite mwenyikiro kune monseni mwantifesera bulikira mpimba za kusiana siyana ande tirikufika mamisimwano panzezi uno nao makani yatu na nchesa ushu will boy uizimani bulikira mbalu mwantitripio murumbala munu mzambezia pera kote tipanisi kuva kodi iluswaji kufambatani maka uno chaka chapiku piri maku mawiri na pitandatu ndi makani akusiana siyana na funefu kupangiza pansiku ya lero tangu ya lusu na uchesa wa nchesa ushu bulikira mbalu mwantitripio murumbala apuano funa kugumanya makani ni wansiku ya lero fala nja ngani ni pano Antonio Domingos kumichini ndiri kupezwa na nsanga Julio Posso apo mbatisati kunjipisa goche paliwa Will Boy Wizimani takwata nsiku zizinji chakutoma musana na Vesera Radio na tiputa na bulikina mpimba za kusiana siyana
1: ndakuta chaka chanovu, chaka chitwa chaka chino na pindu pianovu mbobondu inezinanga ni Will Boy Wizimani aka Mr. Olina Pionchi.
0: Kodi chaka chino chitwa mbuya Will Boy Wizimani mwapa kanch.
1: Ini chaka chino cha pik piwiri na maku mawiri na pitandantatu. Ndapaka chimbali chiswa, chimbali chiri chinakala na misuo mishano. Tae? Misuo mishano kuti ndikwanise kugawiza mbumba. Ili nakala mavesera nyimbo zanga masiku na masikati.
0: Hapo ndieta ni Will Boy Wizimani nsiku zino mbiri pakati pa kuimba mbiri anu munga famba mpisa mbiri anu ili kuveke irapenu ili kufika kutali nsiku zino.
1: Ningalonga basa kuimba kuna ini ikufamba ningamuna funika ningamuna funeni pondu. Chimbali chinalongeni icho nsolo wa chimbali ya kulonga kuti Yesu alipo. Ningalonga Yesu alipo ndi muda kuti wakusimba murungu uwe alitipasa moyo adipasa pili pina ife adipasa pili pina chitefi masiku na masikati sofunika kusimba masiku na masikati pana chimbali chinango cha kulonga mamuna simba nkazi yachi kuti nkazi yanga nisakufuna pana chimbali chinango cha nkazimbo simbika mamuna kuti mamunanga pina chitewe sibini vya jitai mbwenye pana pindu pizinji maningi pada pia kene mbali mwole kuti anu hanga piva nangu anapata putu mba vesira kuti pepi pikulunganji pepi pikudipangisanji pepi pikutilanga ifi munu nchisa tangu nyimbo zanga sembe nisalonga kuti ni nyimbo za kuranga mbumba nchisa si nyimbo za kutikana nkabe
0: kwa dikali tikaona Will Boy akaimba nyimbo za kulonga tangu ya makaliwa mpisa kulonga pili pinachitika pansiku na nsiku lero tirikuona kuti mwachinja munangu achichikono mlukuimba makamaka nyimbo za kupemba nyimbo za munangu ache za kusimba na kunamatira mulu perkulonganje penepi
1: ini ndi kuimba nyimbo za kusima murongo najitsa dadubaliro ndi pano ndipindi pezinji pinachitene ndipindi pezinji pinango pya kudawa pinachitene mbonye mulungu asandikoya ndi fikira pano pana ini pano simphamvu zanga tai ndi mphamvu za chimulungu matenipo ndachita kuti ndichimbale nimbikapo zina mulungu kuti panango anthu ale anava thangana pa nyimbo zathu anango sakhala anthu akupemphera anango akuna kupemphera mejimo kuna pembera sembera sasazo basi kuti mulungu kunja kuno aliko Bruce David Longe mulungu kuti ando sina zio kuti mulungu alipo kale makhulupirira mulungu Bruce ndikusaimba ndaika chimbalechi kuti nsoro wachi wa nyimbo kale mulungu alipo ningalonga mbili yanga tomera siku za nzuri na panaini pano pyaka chino cha novu cha pik piwiri na makumawiri na pitandatu ikusiana pangono na siku za nzuri azinja sanipatambo mkono anangu sanipeza ambo mpeko komero kakame mpeko wasimama pondo kuti ala na kama nipeza li apitirizi na kunipeza kuti basanga kuimba ndi kusogulu ikale basa ya mbiri kuti kusogulu basi ndikale muntu wa mbiri kwenda na kwenda
0: ndi mwene apo pa nyimbo zine zira pa kemwe pa makauno ndietane zonseni muna imba mokene otaye mbambu na antwa nangu mwapizana ndietane
1: nyimbo zinangu ndaimba na anzanga izinangu ndaimba ndikene inangu ndaimba na Kelitu mwana sena, mwana wa Morumbala, ni muntu pontu wa mbiri, isanzoma wa mbiri, ndaimba na iye. Inangu ndaimba na G-Staffi, ni sanzoma pontu wa mbiri wa Morumbala. Izinangu ndaimba inende kene.
0: Ande mbiri anu likuenda kusogolo, mbiri anu likuveka kuliantu onseni, kuti ndi mncheso kukwana mkuimba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za kubereso pungwa didi. Pontu mkuimba nyimbo za kupembera nyimbo za kunamatira mulungu. Apo pambali anu ishi nafune mkupangeza papwecha nyimbo zanu. Muna chita kuzengeza otayu muna chita tani makamaka. Na njitu mbili chinchinu ilikuveka Will Boy abwira mamuno kukwana.
1: Nyimbo hizi ifi ini manu nati ndizengeze. Kuna ule nazifuna nati azigule. Inasia numero wangu ya WhatsApp, numero ya Emola o Mpesa. Kuti kuna ule nazifuna ule anatumiza kubiri. Ini mbano ni mandarini mu WhatsApp, otaya na gula mu YouTube.
0: Sawana pene pipia kuimba nyimbo, anu bajita visira kwene, pene pisabwe zanduli basano?
1: Pisabwe zanduli si, tangu hivi tingamala imba ivezi ku studio kule, tusampanga produtori, kutu produtori nyimbo wezi usafuna uzikoi, ini wana ziponya dia yangana. Idia yangana hiyo, panangu, unangu asampanga produtori, yunga kuna kumpanga produtori, anu hakakuona panangu kwa hiyo, ngapo nyambo muredi social, kuti ine ndikuponya nyimbo ya novu. Anangu atatamanga ya kuna produtori wako imadaka mvunza kutu waponya nyimbo ya novu. Ndavanga unangana mu Facebook ya ponyi akulong kuti aponya nyimbo novo linayo iyo kha protoro mbangu kuti abise nyimbo yako itaya salonga sin ya saiponya ja kuna andu ale entao iya ngaponyera munthu mbozi e un mbozi mbo saponyera mbozi mbozi mbozi ya nyimbo ya mala fafaruka entao pala iyo ije reja pesa vutaja e por isso chakutoma iyo devo iki palavra chave kuna produtore kuti nyimbo yange shina buluka sin wana kukupanga tai. Então, inga buluka se iwe kumpanga tai, já ndi problema. Então, iyo unga mpanga, iye mba ikoye, use kwata ya unge utume kuijera ndiwe po. Unga mala ya unga kuti, apa pa ida imbene kusudi kulia buka. Podi kujisi yako ya nyanza ya, ya jano mba ivese la biyao.
0: Takucheta makani na ncheso, shuwali boy wizimani, bulikire nkati mwenye studio right msumik. Waliboya ande pachaka chida malaj, chapi kupira makumawira na pishano, wapita makamaka mbutu, zingas mba kwani isa makamaka kone saluswa kuisha kuimba.
1: Chaka chida malaj, chapi kupira na makumawira na pishano, ndapita mbuto pangono basi, na tangu ya kuti chaka chida malaj, ndakachaka chinango para yon, ndikatamanga maningi na maprogramanga mbu anango akunyumba, ye purisu, pinakupinango ndikapiponya maningi. Machaka chino ndirifirmi na mhamvu kuti ndichite pire pia koneka, nunga kuna hali ya ndiziwa pia kapenduli.
0: Mkufika kuti makaunu kuliala da kudualani pachaka chidamala. Makaunu munati mkwanisi kuonesa lusu ya kukwana kakamu.
1: Lusu kuti ya chipu kuti hali ya anangu wakata ndiduala. Anandiziwa pontu basi chaka chino chanofu.
0: Kasi ya patipani sikufa nyimbo ya Nchesa Ushu, Will Boy, Wizimani, Bulikira Mgalu, Mwachitripe, Murumbala, mbae mbapa, ndiwe wanga Fatima, timizi paono tibani isi ife kubelera, mwenye kuira nao makani ya tupansiku ya Alero. Oye!

basa vese rade Mosambiki tafika mapeto pa malongero ya jisena kubulikira nkati mwa nyumba na mphepo nzinda wa Kilimani province ini ya Zambezi la kupangana telepano Julio Poso akagumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa tinanana ntsiku zina mazina ntongai kanga pifuna salani mwadili mpaka ntsiku zina mazina.

nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemo mwisena mwodatipeza.